koyanga hiau pe mo masiva ka go piki ma eiki ki ho kolosi si su fra mo oi a ku la mari